Ietahi wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko, ia hau me te dojo whānui. He tino tangata ki te karangamai ki a hau, ki te tautoko i ngā wā katoa ka karangau ki atu ki a ia, mo te awhi, mo te kōrero, ia wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko.

mainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

Kumanga tani fa te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai. Tautoko.

ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi i te tipua, ki rungi i te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

0: wao te reo.
1: Ka pepeha te ako te ramaroa aku pe te maunga. Ko matariki te rere, erere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākanae te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.